0: Zona, zona, ta sha kokoro ku jimbui zaro na shi yo bubu sai tun tumi ne gona shi fondo tan da dare wangu. Eh la nez.
1: Alora.
0: A tsana po in bari ta. A ta sha tone na na wino. A ko pia po in fact ta pana de sanyora chi dan bare ka zo mu sket kuma ne pa mai dai.
1: Shap.
0: Dare wangu.